Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmør. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Ari Love Harlos.

der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900. 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Jeg håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Det går an hvis du vil å lage en modell av universet I størrelseorden 1-10 milliarder. Da kan du ta en grapefrukt med en diameter på ca. 15 cm og sette den I sentrum, det vil være sola. 15 meter ifra den så plasserer du et sandkorn. Det vil være jorda I størrelse et litt stort sandkorn da. Og 450 meter ifra grapefrukta så plasserer du planeten Neptun som den ypperste da, degraderte dvergplanet. Og ifra den grapefrukta og til nærmeste stjerne I vårt solsystem så måtte du reise til Kanaria igjen for å plassere stjerna der nede avstand fra jorda til nærmeste stjerne ville da I en sånn modell våre fra Oslo til Kanaria igjen. Jeg vet ikke om du forstod så mye av dette, men en modell av universet og vårt solsystem I størrelseorden 1-10 milliarder, altså en grapefrukt, og 15 meter derifra et sandkorn, da har du I hvert fall forholdet mellom jorda og sola. Og 450 meter ifra grapefrukta, en liten dings, så kunne være Neptun da. Ja, den som husker 1969 var 2 år den gangen, så jeg husker ikke så mye av det. Jeg satt sikkert og så på TV eller fikk med seg at mennesket satte foten på månen og tenkte hva blir det neste. Arne Aano, avdød predikant I Misjonssambandet, skal få synge en sang til oss om at vi kommet opp til månen, og vi tenker oss til MAF, en litt spesiell sang, men han passer virkelig inn I dagens program.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Mitt navn er Runar Andersen, og troen min, den er viktig for meg, fordi at jeg tror at som menneske så har vi en evighetsverdi. Jeg tror at det er en hensikt med livet vårt, at det er en hensikt med hvordan vi lever livet vårt, og jeg tror at det er en dypere mening enn bare skulle leve her og nå. Livet med Gud, det er et evighetsperspektiv. Gud, han har en plan for alle mennesker, og jeg tror at Guds plan for oss, det er den beste planen som finnes, og det beste livet som vi kan leve.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

har broderte mottoer på veggen. Det mest originale jeg har hørt om det som en brittisk kvinne laget. Hvorfor be når du kan være bekymret? Hva stod det? Hvorfor be når du kan være bekymret? Ja, så humoristisk kan det sies, for vi må naturligvis snu det rundt. Hvorfor være bekymret når du kan be? Små sorger kan bli større og større, fordi vi prøver å bære dem alene. Det helt unødvendig at det må bli slik. Bibelen inviterer oss til å sende store og små bekymringer opp til Gud. Han har omsorg for alle mennesker han har skapt. Han vil gjøre det som best for oss, på kort og lang sikt. Det gir grunn til takk og glede, og til å ta ham på ordet. For ordet fra Gud lyder slik, «Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud, i påkallelse og bønn med takk.»

Jeg heter Svanhild Farstad, og den sangen som jeg synes er veldig fin og som betyr mye for meg, det er denne «Hele vegen går han med meg». Og det har jeg faktisk erfart selv. Jeg har hatt en kreftsyk mann etter et halvt år som døde, og vi kjente hver dag Guds styrke og omsorg. Og det held også noe med meg når han er borte og jeg er alene.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.